0: afe oye wia
1: Sa mizino Ya mehonsi achirane
0: Na ya mehonsi achirane
1: Manisimi ye
0: Manisimi ye
1: Na matamfu unu
0: Matamfu unu
1: Na waneni unu
0: Na waneni unu
1: Amen
0: Ya bompa ebe emye nubi wa ha Ansani ya kwa Ewadi ya samso Ewadi dani wani bebe me
1: Dani wani chire
0: Netome
1: Netome
0: Nefa ya resad
1: Nefa ya resad tome
0: Dani wani bebe me
2: Dani wani bebe me
0: Dani wani bebe me
2: Dani wani bebe me
0: Netome
1: Netome
0: Nefe kunushira me
1: Nefe kunushira
0: me Nefa irishira me
1: Nefa irishira me
0: Ewadi dani wani bebe me
1: Dani wani bebe me
0: Netime free nyari
1: Netime free nyari
0: Ewo yesu demo
1: Ewo yesu
0: demo Ewa nubo samso
2: Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo
3: samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso Ewa nubo samso